ọjọ́ abíni kì í ṣàwàdà ọmọ ọlọ́jọ́ bí ẹ máa kú oríire ọ̀nẹ́bọ̀ ọláìdẹ́mù tí ọ̀ládẹ́gbọ́ ọ̀kadìgbò the SSA to the daughter of president chief mrs Folashade Tinubu Ojo ìyálọ́jà general of nigeria èmi aláàjì isiah kúnlé ààrẹ bàbá tó sì ló kẹyìn

0: ò lè tán láíláí yóò sì máa wà ń bẹ̀ títí ni ẹ̀sùn dáadáa lórí mátírẹ́sì múkà.
1: Kódà ẹni tí ń ṣiṣẹ́ takuntakun jùlọ nílò oorun tó kún ojú òṣùwọ̀n irú ohun bẹ́ẹ̀ sì rèé orí mátírẹ́sì múkà nìkan lẹ ti lè rí i.
2: Live better,
1: múkà à ń fi ìdẹ́ra kún ìgbésí ayé ènìyàn.

0: Coastal Road, bákan náà, Student Loan, òmìnira fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀, Local Government Financial Autonomy, náà tún jẹ́ kí mùdùmùdù ìjọba àwa wa, lásòkè, kó tètè kan gbogbo àwọn ará agbègbè, ìgbìyànjú Bola Ahmed lórí Unified Foreign Exchange and Domestic Debt, náà tún mú kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà rúgọ́gọ́ sí, àtàwọn àṣeyọrí tí aṣíwájú ti gùn lé, ló mú Miss Movement for Tinubu 2027, lákòóso, Imam Iftahuddin Ishola Zakaria, máa rọ gbogbo ènìyàn, láti ṣe àtìlẹ́yìn, fún sáà ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìyẹn Renewed Hope 2.0, kí aṣíwájú tẹ̀síwájú, nítorí pé ẹni tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, òun ló mọ bí iṣẹ́ dé, òun ló sì mọ ibi tó ń bá iṣẹ́ lọ, kí gbogbo wa túyẹ́yẹ́túyẹ́ jáde, ọdún 2027, láti lọ dìbò yan, aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, dìbò lẹ́ẹ̀kan sí, vote for Bola Ahmed Tinubu, lábẹ́ àsí ẹgbẹ́ All Progressive Congress APC, let the journey continue, APC progress, Imdin Ishola Zakaria, alákóso, Miss Movement for Tinubu 2020, aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, DCFR lẹ́ẹ̀kan sí, vote for Bola Ahmed Tinubu, àsí ẹgbẹ́ All Progressive Congress APC, let the journey continue, APC progress, Imam Iftahuddin Ishola Zakaria, alákóso, Miss Movement for Tinubu 2027, lolùkéde, kéjọ́n.
1: Àkọ́bí, kọ́ má ṣe báwo jà ọ́.
2: Ẹjẹ̀ fún mi níláàjì ìgò. Arábìnrin ẹ̀ṣinrin àbúrò òróró ni. Ohun tí àwọn ọmọ tó wà nínú ẹ̀. Tèmi o, òróró power oil ni mò ń rà. Pàápàá jùlọ, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe àpò pélébé power oil tuntun tí ó tóbi ní ìlọ́po méjì ju èyí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ lọ.
3: Àpò pélébé òróró 90 ml power oil tuntun 300 naira péré ni owó rẹ̀ ò sì fani lápò yá.

Adegbogbo Pharmacy Ramsgate àti Gita Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout Massive Capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Ọṣẹ, Ìkẹjà, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Ẹ̀gà, Ìpájà, Ayọ̀bọ. Massive Capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fagbà, Ìjú, Ìṣàgá, Festac, Agbójú, Lẹ́kí, Àjá, Ọjọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àjá.

0: ẹ̀gbọ́n ẹran ti dé ṣé kí n gbé sínú freezer ńlá.
1: Wọ́n gbé síbẹ̀ màjẹ́.
0: Ó da díje náà ti dé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn.
1: Ẹ tán.
0: Ẹ̀gbọ́n àwọn oníbàárà ti ń wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: Màjẹ́ kò sí ìbéèrè kankan mọ́ nígbà tá a ti ní ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi inú Sun King Power Opto Solar Inverter. Eléyìí tó kájú òṣùwọ̀n o lè gbé freezer o lè gbé sound system bẹ́ẹ̀ ló tún lè gbé móhùnmáwòrán kódà bàbá fẹ́ lò fún gbogbo inú ilé yìí.
0: Yé kò sí ìfòyàmọ́ lórí ọ̀rọ̀ iná.
1: Kò sí ìfòyàmọ́ nígbà tá a ti ní Sun King Power Opto Solar Inverter. Eléyìí tó jẹ́ wípé ó tóbi.
2: Ayé kò dúró débi tí iná ẹ̀rọ rẹ yóò dúró. Yípadà sí iná tó lágbára pẹ̀lú Power Opto láti 5kVA sí 30kVA. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0800 786 54.